oje soro salaye le mi jayin temi beta ogba be mo kuro nbe yen lo sinu ipa gba bolu ti Real Madrid lowo ta wa yin Vinicius Junior o ti soro salaye o ni ko si rush e ma le lere pe boya mo fe towo gba de otutun lati be se mi si waju ninu ipa gba bolu ti Real Madrid o ni ko si rush nbe Oni zodia bo e si fi mi nle na eyan lowo ta wa gogo bi omodun 25 na 25 years of age gege bo se soro salaye o le mi jayin temi beta o ye ma gbagbe ki n jayin prota porongodo wi pe adeun to si nbe laarin ohun ati ko agbabo lori amadi o si dinu odun 2027 o to di pa adeun

0: je mo ki gbogbo mo tun wa ni bikibi te layo lanfani ti e tutile ma ku ti radio yin lati mo gbo wa lori eto fun taaro tuni mo ki yin se dada la ba yin e tun ko amojuba wa lori eto fun tuni oni ni ojo kini ni osu kefa odun 2026 ah o ja si pe a mo ki gbogbo eyan ti n gbo wa lori eto pe happy new month akiyin akiyin olorun be ledua o na lo ba to se po na lo ba ti gbogbo ope gbogbo ola ti gbogbo nkan to si olorun be leduma na lo ba ta mo pogo fun o tori pe o lo ba bebe ti mo be nigba ti bebe nbe ti o si mo be nigba bebe ba ko ti o ba be mo o lo ba la rabi ti mo wa nigba ti wa wa ba wa to ja si po na ni o mo wa nigba ti wa wa ba ko ti o ba wa mo
1: bene
0: olorun be leduma na lo ba le wi le se wi be je be to
1: olorun
0: be
1: leduma
0: aki eko amojuba lori eto fun taaro tuni bola olojoku lo ko mi alawo ko ni omo ni ko ye so emi lo mo sibo mo lo ye mo sariko mo sogun ogun lo lojo kan pon jore en lo lojo gbogbo ajede ni mi ti felegede soge pedepede to ni ko ma kede omo dederu bola mo lojoku ti o fo rogbon ti rogbon ko tenu ko tete gbangban ko mo ni eje aye re so tun eje aye yesu tu ta ba omo wo mo
1: a na kan pa
0: ara nde kun bi o ba jo
1: eni ko mo longo eni ko mo longin ni wa dati e ka wo ran enu mi agu
0: eran du le aye se ran di jeju na bi ti si lare e ka o so eto ta pe ni
1: eyiri ewo